0: rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: Desde morro batallé, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, ¡puros trancazos!
3: Es con gran placer que les doy la bienvenida el día de hoy a esta ceremonia de graduación. Alumnos, cuando escuchen la razón o razones de sus ausencias a través de los años, por favor, salgan del auditorio sin su diploma de la high school. Una vez que hayan salido, quítense la toga y birrete y procedan hacia lo desconocido. Demasiado cansado. Viaje familiar. Trabajo de tiempo parcial. Ayuda con los quehaceres de la casa. Enfermedad. Comencé a festejar los días festivos antes de tiempo. No más porque sí.
4: A partir del sexto grado, los alumnos que faltan a la escuela 18 días o más en un año por cualquier razón se atrasarán tanto que estarán en riesgo de no graduarse de la high school. ¿Cuántas veces ha faltado a la escuela su hijo este año? Las ausencias se acumulan. Mantenga la cuenta hoy. Visite boostattendance.org. Un mensaje del U.S. Army y el Ad Council.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
1: El Durango Fest, en su quinto aniversario, lo disfrutarás desde el Azteca Music Hall, sábado 22 de agosto, con los nombres más grandes en la música duranguense. Montes de Durango.